0: Moja crna kuga, a kad je tuga, onda k mora da se cuga.
1: Šta ste mi uvalili ovaj vokal pušta kada?
2: Da, gde bre?
1: Ne znam, nema. Zove Kellner, gdje je Kellner?
2: Kellner!
3: Otišu.
1: Ajde. Otišu, Kellner.
4: Ošo.

Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2. Rasim Ljajić, ljudski, zaokruži 4.

0: radio Lola.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svjetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma

Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040. Sve su žedne oko mene.